0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

mravečnim silama. Bacali mi u roke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

Kamero dela men, kadeket hante khutila men romen. Ando chachimo, ando baro kamipo, ando shukarimo. Ke dosta bayoy, pe kadiluma ame but romsam. Chida same pativ yek havres. Odel kamel te zuralele pativ, anda mende. Te shay rodas yek havres oprete, shukar vorbas ate pativisaras yek havres. Sar odel das pativ amen. Das peske shaves, potrushul, pomerimo, anda mende. Murepral, site patjaska do čačimo, ke odel bare izurale sa kamelamen. Murepral, same gindo, same ambaro ilo ande, zurale skerkimo, do kaimatura, pa maro ilo, pa maro di. Pinala pol odel, a ven tu mande, kon zurale skinjiline, kaske bare izurale do kavlesko di, ke me davles pača, ke me davles voja loš, andeles kotrajo, me kamav te žuti, me kamav tu maro kraj tabav, kono čačo drom si kavel, kone pača, piravelam te peste. Odel kadokamer, da kodol manuša, kon kadal manušen kamen te tordjaren, pe kadodrom, odel leske hoji, šore raj palende, kele devleske buti kamen te tordjaren, mure pral, pušam makank tu mendar, to me savodrom kamen te piren, da devlesko drom, savo šukarsi, savo sastimoj, no ma kododrom kamen te piren, savo hohamnoj, kododrom savo obeng, pir kerel peleste.